0: هر ځای هر غړی بی بی سی لا تاسو سره او تاسو په ژبه
1: د بی بی سی خبراوني تر ټلې رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکی کام سلاش پښتو لارې هم موندلای شئ.
2: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو له خبرونو او راپورونو سره تل له تاسو سره ده.
3: په سعودي کې د حج د مراسمو پایله او د څه باندې 1,000,000 حاجیانو ګډون. د لوی اختر را رسیدل او پر کانګو ناروغي د پیخو د او د کانګو ناروغي د پیخو د زیاتوالي امکان.
4: هغه کسان چې مثلا سالم دي هغه به قربانی ته کومک کوي، ورنږدې کېږي، به خو یو ماسک، یو عینکې، پیشبند، دستکش او موزې به حتما ځان سره لري.
3: په پاکستان کې د قربانۍ لپاره د څارویو لوړې بیې
5: مال دا وجه ګران دی چې پنجاب کې دا پنجاب ناراضي، پنجاب کې خرچه زیاته را، ګاډي پیله په 50-60,000 راتل، نن سبا په 2,00,000-2,50,000 کې راځي.
3: نور مطالب هم لرو، نو ملتیا مې وکړي. سلامونه ستړي مسي، دا د بي بي سي دویم سترګه خبرونه ده. زه شازیه حیایم که انټرنټ لري نو خبرونه پر بي بي سي پښتو فیسبوک، یوټیوب او ویب پاڼه باندې اوریدلی سي. فیسبوک او یوټیوب ته سر ورکاره کړئ، د کومنټونو په برخه کې خپل نظرونه راته لیکلی سي. سه شنبه د مې 26مه په میلیونونه حاجیان پر عرفات غونډۍ چې د رحمت غر هم بلل کیږي ټول شول چې د حج تر ټولو لوی رکن ادا کړي. شمیرې ښیي چې سږکال څه باندې 1,000,000 مسلمانان د حج مراسمو ترسره کولو ته هلته تللي دي. حاجیان چې احرامونه یې تړلي وو، د ماسپښین او مازیګر لمونځونه یې وکړل، د عرفات خطبه یې واورېده. داسې حال کې چې ګرمي خورا زیاته وه، د سعودي چارواکو حاجیانو ته د روغتیا ساتنې په اړه لارښوونې هم کړې دي او ډېر ټینګار یې کړی دی چې باید د دغو مراسمو په جریان کې خپلې روغتیا ته دوی پام وکړي. حاجیان له لمر لوېدو وروسته د مزدلفې پر لور روان سوي دي. نور جزئیات د پاینده څرګند په راپور کې.
6: لهیلو ډکې جولای سره د اسلام د پنځمه بنا پر ځای کولو ته راټول شوی. حج ګڼو مسلمانانو ته تر ټولو مهمه روحاني تجربه او یو فرصت بلل کیږي چې له خدای غواړي رحم پرې وکړي او ګناوی وبخي. د عرفات غونډۍ ته ختل د حج مراسمو له تر ټولو مهمو رکنونو دی. د ترتیب له مخې نن زیارت کوونکي د عرفات غونډۍ ته خیژي، د لمر تر لوېدو هلته پاتې کیږي او د ماښام لمنځونه مزدلفې ته رسوي. د عرفات خطیب او د نبوي مسجد امام علي بن عبدالرحمن الحذیفي وویل چې د حج مراسم د سیاسي شعارونو ځای نه دی.
7: قدم الحجاج من كل فج عميق
8: د نړۍ لګوډ ګوډه حاجیان د الله تعالی د رضا او د ثواب لپاره د حج مراسمو کې د ګډون په موخه دلته راغلي. دوی د الله تعالی پر یووالي د ایمان، له شرک د ځان ساتلو او یوازې هغه ذات ته د عبادت لپاره بلنه منلې ده. نو بیت الله شریف له هر هغه څه ساتل پکار دي چې لوړ مقام سره یې نه ښایي. حج مراسمو کې ناروا کارونو، جنجالونو، سیاسي او ګوندي شعارونو ته ځای نشته. دا یوازې الله تعالی ته د عاجزۍ، د امرونو منلې او د ظاهري او باطنی پاکۍ ځای دی.
6: مسلمانانو ته هغه سپېڅلې غونډې چې پیغمبر علیه السلام د الوداع خطبه په ګډون مهمه ویناوې او لارښوونې له دې ځای کړې دي، نو څومره چې کولای شي پرې درېږي او ځان یې له فایزه برخمنوي. نه له حده زیاته ګرمه هوا، نه ګڼه ګوڼه او نه هم د لوړ عمر کمزوري دوی له خپل زیارت کولو په شا کولی شي. خلک هڅه کوي د ژوند دا بې ساري تجربه د موبایلونو حافظې ته هم وسپاري او له خپلو دوستانو سره خپله خوښي شریکه کړي. پرون زایرینو هڅه کوله خپله شپه مینا ته ورسوي، هغه چې په دې ګرمه هوا او اوږدو مزلونو کې ورسېدل د خوخی او هوساینې احساسې لورای ښکارېده. دا ډېر ته د ژوند یا وازنای فرصت دی چې د الله جل جلاله کور ته نږدې عبادت وکړي. نو کعبې شریفې ته ولاړ، لاسونه په دعا، مسلمانان بخنه، روغه، سکون او سوله له خدای غواړي. خو سږ کال نه یوازې د دې سپېڅلي ځای سکون ته، بلکې ټولې سیمې ته شونی ګواښ د امن د احساس ټغر ټول کړی. پر ایران د امریکا او اسرائیلو په جګړه کې سعودي عربستان هم وشتل شوی. د سعودي دفاع وزارت لخوا خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې په مکه کې امنیتي ځواکونه، پوستې او د هوایی دفاع سیستمونه ځای پر ځای شوي دي. د مسجد الحرام شاوخوا امنیتي کسان ځای پر ځای شوي چې لویه برخه یې د هر کال امنیتي تدابیرو برخه ده. حج لامل کیږي چې د بیلابیلو توکمونو، قومونو، ژبو او اقتصادي طبقو لوی شمېر مسلمانان سره راټول شي چې ډېرو ته د یووالي احساس ورکوي. سکال په سیمه کې له ټولو امنیتي اندېښنو او د الوتنو له ټکني کېدو سره سعودي چارواکي وایي تر 1.5 میلیون بهرانیان حج ته ورغلي. له افغانستان هم د تیر پرتله د حاجیانو په شمېر کې لوی بدلون نه لیدل کیږي. سکال هم کابو 1.5 میلیون افغانان د حج مراسمو پر ځای کولو ته ورغلي.
9: زمانم ډاکټر نعمت الله لودین، څه دعاوې مو وکړې؟ دا دعاوې د ټولو افغانانو د ښه ژوند لپاره وي، د دنیا او آخرت لپاره، د افغانستان د امن امنیت او د افغانستان کې د سوکالی او د سو حکومت او د جنگونو د خاتمې لپاره دلته هم دعاوې وسوې. د سعودي حکومت خپل انتظامیه ترافیک او پولیس هاته تیارې هم ګرځي او د هغې سربیره د ټول مهم شی چې دي طبي خدمات، امبولانسونه، دا ټول په تیارسي حالاتو کې دي.
6: د اسلام د پنځم رکن په توګه د فزیکی او مالی توان لرلو په صورت کې یو ځل حج یو فریضه ده. هر کال به د حج په مراسمو کې میلیونونو مسلمانانو په خپلو هیوادونو کې د سولې او امنیت لپاره دعاوې کولې. سکال په خپل د سعودي عربستان په ګډون د ځینو هغو اسلامي ملکونو سوکالۍ ته دعا کیږي چې جګړه یې نه و تجربه کړي. نو د قربانۍ اختر داسې مهال المنزل کیږي چې معلومه نه ده لږ تر لږه خلیجي هیوادونو ته د امن ستنېدل څومره نورې قربانۍ ته اړتیا لري. پاینده څرګند، بی بی سي.
3: په افغانستان کې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت خبرداری ورکړی چې د لوی اختر پر رسیدو او د څارویو د قرباني کولو او ورسره د ګرمې هوا له کبله شاید د کانګو ناروغي پیښې ډېرې سي. په کابل کې د انتنی روغتون ډاکټران وایي د سکال په لومړیو دوو میاشتو کې د کانګو ناروغۍ څه باندې 30 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د ډاکټرانو په خبره هر کال د څارویو ذبح کولو سره د دغې ناروغۍ پیښې ډېریږي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا په ټینګار ویلي د څارویو ذبح کولو پر وخت باید ټول روغتیایي ټکي په پام کې ونیول سي او نظافت ته ډېره پاملرنه وسي. په کابل کې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید عمری بیا وایي د کانګو ناروغۍ ډېره خطرناکه ده او ټینګار کوي چې د څارویو د اخیستو، ذبح او بیا د غوښې د ټوټه کولو او پخولو په برخه کې باید نظافت ته ډېره پاملرنه نو سی چې په دې ځان اړوند کې ناروغي څوک اخته نسی. نو پاموکری چې ډاکټر صاحب په دې اړه څه وایي؟
4: اول، ناروغ د تبې شکایت کوي، شدید تبه بلري. دوهم، شدید سردردی. دریم، لړزه. څلورم، د عضلاتو درد. پنځم هم د سر گیچوالای. شپږم، د غاړې شخوالای. اووم هم زړه بدوالای. اتم هم استفراقات. نهم، اسهالات. او لسم هم کیدلی شي د زړه د ضربان تیزوالی یا په طبي اصطلاح چې موږ تاکیکارډیا ورته وایو دا بلري.
3: ډاکټر صاحب، اوس دا راته وایي چې خلک څنګه پام وکړي په ځانګړي توګه د اختر شپې ورځې دي، قربانیانې کیږي، کومو اساسي ټکو ته خلک باید پام وکړي چې په دغه ناروغۍ باندې اخته نسي، خصوصا ښځې، نارینه یا دغه تنکي ځوانان چې تر ډیره دغه د څارویو په ذبح کول کې دوی بیا اخته کیږي او وروسته بیا غوښې سره سره کار وي.
4: هغه کسان چې څاروي اخلي ګنج ته داخلیږي باید حتما ماسک ولري، که چیرې په پیشبند ولري فبه ها، که نوی دستکش به حتما ورسره وي، ځکه دی په څارویو باندې لاس وهي، کیدای شي د څارویو په هغه پاشم کې یا ویښتانو کې هغه کنه یا ګنګ د هیالوما شتون ولري، دی وچې چې په کانګو باندې اخته شي. دوهم، کله چې دغه څاروای یا مواشي یا دغه حیوان دی واخیستله کور ته یې راوستله، نو سبا ته به دې دپاره چې هغه کسان چې په خپل ځان کې یا په خپل لاسونو پښو کې که چیرې زخم لري، کوم ځای زخمي شوی وي، یعنی انسانان، هغه به هیڅکله د قربانیو ته نه ورنږدې کیږي. دوهم ده، دریم ده چې هغه کسان چې مثلا سالم دي، څه مشکل نه لري په وضعیت کې، هغه به قربانۍ ته کومک کوي، ورنږدې کیږي. به خو یو حداقل په دې باندې خبرې کوم چې یو ماسک، یو عینکې، پیشبند، دستکش او موزی به حتما ځان سره لري. او پنځم هم چې کله کله چې دغه څاروی ذبحه یا قربانی یا حلال کړله، د 15 تر نیم ساعته پورې باید پرېږدي چې وینه مطلقه جاری شي، او وروسته د هغې نه دا باید پوست شي، او هغه پوست یې په یو پلاستیکي خلطه کې ګنډه او ګوښې کېښول شي. کله مو چې دغه څاروی غوښې ټوټې کړلې، اوس نوې څېړنې وایي چې دغه ویروس په یخو یخچالونو کې هم د 4 ورځو لپاره ژوندی پاتې کیږي. نو کله مو چې غوښې ټوټې کړلې، وروسته د هغې نه به دا غوښه په صحیح شکل باندې پخوو، هیڅ نوه مشکل به نشته وي. خو یو شی اضافه کول غواړم خپلو ډېرو محترمو معززو درنو خلکو ته، چې کله دی قرباني وکړله، وروسته د هغې نه د هغه لری په عامو ټکو چې ورته وایو، دا به کوشش کوي چې هغه د ښاروالۍ ځایونه چې ورته مختص کړي دي هغلته به یوړي، ځکه وروسته دې قربانۍ نه هم ستونزې او ناروغۍ رامنځته کیږي. د خوړو تسمات، مورقې، زیړي دا رامنځته کیږي، هلته به تخلیه کوي. نو که چیرې په موږ باندې خپل خلک ګران وي او خپل هیواد را باندې ګران وي، نو دا کار به حتما ترسره کوو، ځکه چې دا هم محیط خرابوي او هم ناروغۍ رامنځته کوي.
3: په افغانستان کې د ساري ناروغیو یو متخصص ډاکټر فرید عمری و. په افغانستان کې یو ناس چې د کانګو تبې ناروغانو د قرنټین په څنګه کې کار کوي، وایي له دې ناروغۍ هلته اخته کسان ډیر کړېدل، او د به هڅه کوله چې هغوی ته روحیه ورکړي، خو خپله هم بیا پر دغې ناروغۍ اخته سو. دغه نرس چې نه غواړي نوم یاد سي، وایي اړینه ده چې خلک باید ځانونه وساتي او په دې ناروغۍ اخته نه سي. که څه هم د دې ناروغۍ د مړینې کچه لوړه ده، خو دغه نرس اوس ترې راخېدلی. پام وکړئ دغه راپور ته چې د ظریف امیر په غږ خبرې کړي.
10: برما دفتا یک بار ضعف عضلات پیدا شد.
11: هغه 15 کلن دی او 2 کاله یې په دې هیله د کانګو تبې د ناروغانو پالنه کړې چې له دې ویروسي ناروغۍ بیرته ښه شي. هغه وایي کله چې یوه میاشت وړاندې په خپل ځان کې د دې ناروغۍ لومړنۍ نښې حس کړې، سخت وویرېده.
12: سخت استرس مې درلود، او زه پوهېدم چې دا د ناروغ ځیګر او بډوډي له کاره غورځوي، او ښایي په مغز یا د بدن په هر بل ځای کې خونریزي وکړي. ډېر زیات نهیلی شوی وم.
11: دی وایي ناڅاپي تبه په ټول بدن کې درد او کمزوري یې لومړۍ نښې وې چې ژر یې ورسره حال خراب شو. دی وایي هڅه یې کوله چې آرام پاتې شي، خو سخت ویلې پسې واخیست.
10: وضعیت مو کو وخت ګرو به وحومات.
12: کله چې وضعیت په خرابېدو شو، د زړه ټکان او فشار می زیات شو، او دا ماته سخت حالت وو. د عضلو درد ډیر زیات وو او تحمل ډیر راته ګران وو.
10: عضلات به اندازه زیات است.
11: کانګو تبا یا د کریمیا کانګو وینا بهون کې تبا داسې ویروسي ناروغي ده چې ډیری وخت د کنو، د چچلو یا د ککړو څارویو او انسانانو له وینې سره د اړیکې له لارې لېږدول کیږي. په افغانستان کې دا ناروغي ډیری وخت په هغو کسانو کې لیدل کیږي چې له مالدارۍ او د څارویو له حلالولو سره سروکار لري، په ځانګړې توګه د لوی اختر په ورځو کې. ته د ناروغۍ لیږدونکي ککړه کنه معمولا د قربانۍ د څارویو په وړو کې پټوي، خو په دې ناروغۍ اخته کېدل هغه پالونکي ته چې په خپله یې کلونه د کانګو د ناروغانو پالنه کړې وه، خورا شخصي او دردونکي تجربه وه.
12: ما ته هغه ناروغان را یادېدل چې ما به یې پالنه کوله، هغه ناروغان چې خونریزي به یې لرله، لکه دا چې له پوزې به یې وینې راتللې، او زما حالت ډیر خراب شوی و. او هغه شېبې به را یادېدې چې هغه ناروغان مړه کېدل. خدای دې وبخي.
10: لحظاتی کې مریضای کې خداوند وبخښلشون فوت کړن، هر مې لحظه به یادونه نه مات.
11: خو لپاره پسې پالنې او پاملرنې پر وخت ترملنې او د هغه په وینا خای د دعاو برکتو چې ورو ورو یې په بدن کې د خکېدو نښې ښکاره شوه. هغه چې له لاسو ورځو تبې او درد وروسته رغېدلی، خپل تجربه د ټولو لپاره جدي خبرداري بولي، ځکه ته د ناروغي ټول ناروغان نشغورل کی، او د مړینې کچه یې په تیر بیا په افغانستان کې خورا لوړه ده. هغه وای ته دې ناروغي مخنیوي ډیر مهم دی.
10: توسیمه به حیثیت کورمان سي
12: بیوا اروختیای کارکونکو او داسې چاپتوګه چې په دې ناروغي اخته شوی وم زما سپارښتنه داده چې وقایع او مخنیوي تر درملنې غوړه دی ځان تری وساتي.
11: دغه روغتیا پال کیسه چې په خپل یې د نورو پالنه کوله خو پرې اخته شو ډیرو هغه کسانو ته لوی عبرت او خبرداري کیدی شي چې له مالونو سره د تماس او د قربانۍ د حلالولو پر مهال روغتیای لارښوونې نه مراتوي. دا هغه خطر دی چې هر کال په ځنګړې توګه د لوی اختر په ورځو کې د خلکو ژوند ګواښي. اما په هوایي احتیاط او پر وخت روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کولای شي ته انسانانو ژوند وژغوري.
3: دغه راپور د ظریفې امیر په غږ خپور سو او د یو نرس کیسه وه چې پر کانګو ناروغۍ اخته سوی و. په پاکستان کې ځینې خلک شکایت کوي وایي د اختر پر رارسیدو سره د کالیو او نورو توکو تر څنګ د قربانۍ لپاره د څارویو بیې هم لوړې سوي دي. تمه کېده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو د بندېدو له کبله شاید په پاکستان کې توکي ارزانه سي، ځکه چې لویه برخه به یې افغانستان ته صادرېدله خو اوس نه صادرېږي. خو د ایران جګړې له کبله د ګاز او تیلو لوړې بیې د نورو توکو بیې هم لوړې کړې دي. په پېښور کې زموږ همکار رحمان الله د څارویو د خرڅلاو یو بازار ته تللی او دا راپور یې جوړ کړی دی.
13: د لوی اختر په نږدې کېدو سره د پېښور د څارویو د منډې ته د قربانۍ لپاره بیلابیل څاروي راوستل شوي، خو دلته سوداګر وایي چې تېر کال په پرتله څاروو بیې ډېرې لوړې دي. د سرو دا سوداګر د سرو د لوړو بیو د لاملونو په اړه وایي.
5: زما نوم مدد خان دی. مال دا وجه ګران دی چې پنجاب کې دا پنجاب ناراضي، پنجاب کې خرچه زیاته را، ګاډي پهله په 50-60,000 راتل، نن سبا په 2-2.5 لاکھ روپیه راځي. د دې په وجه دا ګاز د دې ګران دی، خرچه زیاته را، په دې وجه دا مهنګي ده.
13: د سرو د منډیو ته راغلي د سرو اخستونکو هم د سرو د لوړو بیو شکایت کوي. دا خستون کې وایي د سرو د لوړو بیو لکه بخې دا ځل ډېر خلک د قربانۍ کولو پاتې شي.
14: زمان هم د انجینیر سجاد، افغانستان بارډر چونکې بند دی، مونږ وی مال بارزان وی، خو چونکې بارډر بند دی اخوا غټ مال زینه او دلته چې مونږ رالو نو ایس کمپیر ټو پریویس ایئرز د دې ایئر چې کم دی ریټ آلموست د هر یو سروې کې وړو کې وی ک غټ وی دا غیر 40-50,000 کم از کم زیات راځي.
15: زمان هم فیصل دی. پروس کال به خلک به ویل 2,50,000، دے کال 3,00,000، 3,20,000، 3.5, 2,50,000 تا خبرے کئی 2,90,000 ریٹ وہی لگی ہے. وہ گرانی دا لاسا یعنی دونوں کار خراب شو کنا چھ ڈیر خلق غریب دا قربانے نم لاڑے.
13: دا خیبر پختونخوا دا صوبائی حکومت لخوا دا سارو دا ناروغی دا کنٹرول کولو اور دا سارو سخ انسانوں تا لگیدون کو ناروغی پا حق لا دا بیداری لپا رہم دا سارو پا دا منڈیو کی مناسب انتظامات کلیش شوئیں.
16: زما نوم ڈاکٹر ندیم اقبال دے، ویٹنری پبلک ہیلتھ آفیسر ما. آغا قسم بیمارے چھ آغا دا سارو نا انسانانو تلگی او انسانانو تا نقصان رسی، چھ مونگ دا غی آغا خلقو کے آگاہی پیدا کو. کم اسپرے چھ مونگ کو دلتا کریمین کانگو فیور وطوئی دا دا غی نا دا بچکے دو دا پارا کو دا دا غی سرا یو نوی بیماری دا LSD لمپی سکن ڈیزیز دا غینم دا بیماری چې دا کیږي اصل کې د کونی نه. هغه کونی چې دینو هغه کچره دا انسان دا بدن سره ولګي او ټچ یې هغه معنی انسان ته انفیکشن کیدی شي، دا غینه بیا انسان ډیت کاس کیدی شي.
13: په ټولنه کې د ځین خلکو لپاره قربانی په حدود اوخته او داسې خره دغه دوت په خاطر او یا چې خپل خپلوانو په نظر کې کمرانه شي ته قربانی کول لپاره پور هم اخلي، خو مذهبی عالمان اسلام له پلوه دغه ناسم کار بولی.
17: زمانو مولانا محمد طیب قریشی دی، حوزه د صوبه خیبر پختونخوا چیف خطیب ما. قربانی نصاب د زکات نه مختلف دی. زکات پیسو د پاره یو کال تیریدل شرط دی او قربانی د سی پی سی دی چې چا سره د اختر پشپم د پی سی را لیکنه نو قربانی واجب شو. چا استطاعت او هغه قربانی و نکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زمون عیدګاه خواته دی ناراض، یعنی مونږ سره کار نشته. سو قربانی کوي او دخاوي د پاره کوي چې خلک به وګوري او زما به نوم جوړ شي، نو اخو ډیر سخت ګناهګار دی.
13: ډاکټران د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د قربانی وروسته د سرو د پادشون د منځلو لپاره مناسب انتظامات او د شاپریال په پاک ساتلو هم ټینګار کوي.
18: د خیبر پختونخوا صوبایي چارواکي د سرو د بایو او ناروغو د کنټرول کولو لپاره د وړو میلو په ځای یوازې داسې غټو میلو اجازه ورکوي. رحمان الله، BBC پیښور.
3: د بی بی سی دویم سترګه خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکا پر ایران برید سره لوربند ښکارا سرغړونه کړي او ګوت سنډنه کړي چې د ټولو سرغړونو پایلې امریکا پورې اړه لري. د دې وزارت بیان کې ټینګار شوی چې ایران هیڅ شرارت په ځای نه پریږدي. له دې وړاندې د امریکا مرکزی قمندانۍ ویلي ایران کې له ځانه دفاع په لړ کې بریدونه کړي او د راکټونو د توغولو دستګاوی په نښه کړي دي. له دې سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو ویلی لا هم امکان شته چې له ایران سره هوکړه وسی. له بلې خوا د ایران مسیبي مشر مشتبه خامنه یو تازه پیغام کې بیا ویلی چې له دې وروسته به د سیمې هیوادونه د امریکایي ټول لپاره یو سپر یا ډال نه وي. نور زیات د سمیع الله مسازی په راپور کې
8: د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سینکام په یو بیان کې ویلي چې د بریدونو له ځانه دفاع لړکې شوی او موخه یې د ایران لګواخونو سیمه کې د میشتو امریکایي ځواکونو خوندي کول دي. په دې بیان کې د بریدونو نور جزئیات نه دي ورکړل شوی، خو ناتایید شوی رپورټونه وایي چې په هدفونو کې د ایران د انقلابي ګارد اړوند دوه کښتۍ شامل دي چې ویل کېږي هرمز تنګي کې ماینونه ځای پر ځای کول او د عباس مندر شاوخوا سیمې هم په نښه شوې دي. لدی ترنګلتیا سره د امریکا او ایران ترمنځ د هوکړې لپاره هڅې نه دي درېدلې. په همدې حال کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مارکو روبیو ویلي ایران سره لا هم د وی هوکړې کېدل شونې دي. هغه قطر ته د ایراني پلاوی د سفر په اړه ویلي په احتمالي هوکړه کې د کاریدلو اصلاحاتو په اړه ډیر غور کیږي او له همدې امله لا ډیر وخت اړتیا ده. د هغه پټکو د هوکړې د متن بشپړول خایي څو ورځې وخت ونیسي. هغه یو ځل بیا د هرمز تنګي پر بیا پرانستلو ټینګار کړی. له بل خوا ایرانی رسنیو د دغه هیواد د مذهبي مشر مجتبی خامنئی چې د جګړې لپاره په عام حاضر کې نه دی لیدل شوی یو لیکلی پیغام خپور کړی. په دې پیغام کې ټینګار شوی چې د سیمې هیوادونه بلدي وروسته د امریکایي پوځي اډو لپاره د یو ډال په توګه ونه کارول شي. په دې بیان کې د غراز ویل شوی چې اسرائیل د خپل عمر وروسته یو شیبو ته رسیدلی.
3: د سمیع الله مسازی راپور ته غوږوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي تر دې دمه داسې هیڅ نیت نه لري چې له اسرائیلو سره د خپلې اړیکې عادي کړي او په خبرې د ابراهیم هوکړې سره چې د ټرمپ په واکمنۍ کې جوړه سوې نه یو ځای کیږي. مسلمان هیوادونه دې حتی هڅول شوي چې د ابراهیم هوکړې لیک کې غړیتوب اخلي او اسرائیل په رسمیت وپیژني او ورسره اړیکې ولري. ځینې راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل ویلي و چې د پاکستان په ګډون ځینو اسلامي هیوادونو د هوکړه منلې او دې سره هڅې روانې دي چې د ایران جګړه ختم شي، خو پاکستان دا خبره رد کړې او ویلي داسې کوم پلان نه لري. په اسلام آباد کې سیاسي شنونکي طاهر خان سره مې په دې اړه خبرې کړې دي.
19: پاکستان به د امریکا د ولسمشر د دې معاهده د ابراهیمی د دې پاړه داغه د بیان وروسته لږ به ضرور په یو مشکل کې وي او سوچ پکې چې پاکستان سوګي خو یو دلته بل مهمه خبره زما په نظر دا هم ده چې پاکستان په ډیرو موضوعاتو کې سعودي عرب ته ګوري چې سعودي عرب څه دریز او څه موقف پلی. تاسو به یاد شي کله حماس حمله کوله په اسرائیل باندې نو هغه ورځ کې داسې خبرونه وو حتی چې د امریکا هغه وخت ولسمشر دا خبره کړې وه چې سعودي عرب ممکن ده چې اسرائیل سره سفارتي اړیکې جوړې شي یا وسره هغه تعلقات نارمل شي او بیا د حماس حملو شو هغه شیان پاتې شول. نو پاکستان به په دې موضوع سعودي عرب ته ګوري. د دویمه خبره به دا وي چې د امریکا ولسمشر څومره په دې موضوع باندې پاکستان باندې فشار اچي، پاکستان دې ته هڅوي چې دا خبره ومني. نو دلته پاکستان یو مشکل سره مخ ته خلکو جذبات احساسات هم دي او د امریکا د ولسمشر بیان هم دي او بیا سعودي عرب ورزګه پاکستان سعودي عرب سره تعلقات خري په ډیرو موضوعاتو کې چې سعودي عرب کې نو پاکستان سره مخ کار کوي.
3: خه نو اوس چې پاکستان د سی پی ام مشکل موقف کې دایره ګرځوي ده د وټو کوملاره ورتسته، یعنی پاکستان څه کولای شي چې په دا ډول ورنه ووځي چې د خوته خلک هم خپنه سي، خوته اړیکې هم نور هیوادونو سره خراب نه سي.
19: ګوره وخت چې ما یو ذکر وکړل زبلک دغه نورم توضیح وکم چې پاکستان کې دا وخت اختیار دي نو هغه سیاسي او ملکی حکومت سره نشته. افغانستان واسه په سوسانیو کې مثال درکم چې د پاکستان او د افغانستان په تاریخ کې ټیک د مشکلات پیدا شوی دي، هر وخت پیدا شوی دي، لیکن اته میاشتې لارې نه دي بندې شوی، اته میاشتې تجارت نه دي بند شوی، ترانزیت نه دي بند شوی، ویزې نه دي بند شوی، ځکه چې دلته اوس څوک تپوس نه کوي، دلته نه مذهبي ډلې نه سیاسي ډلې د حکومت نه د فوج نه تپوس نه کوي چې دا کار ولې شوی پارلیمان کې باس نشته. نو معنی دا ده چې ځکه ما مخکې وې چې پاکستان د اوسني نظام لپاره به دا یو ځکه چې دا موضوع مذهبي خلک اخلي او احساسیاتي اخلي، لیکن ځینې داسې شیان شوي دي په دې وروستو کې، مثلا ګمان نه کوم چې دا مثال به صحیح وي که نه وي، خو ګوره کله نه کله په اسلامي موضوعاتو باندې مذهبي ډلې رامخکې شي. دکه دا دلته یو موضوع مخکې پیدا شوی و چې مذهبي ډلو مخالفت وکړو د کم عمر جنکو سره د واده، قانون پاکستان پاس کړ چې دا تر لسو کارونه کم عمر سره واده نه کیږي، دلته مذهبي ډلو وو چې دا اسلام خلاف، لیکن بیا خاموش شو، بیا قانون منظور شو او هیچا بیا مزاحمت نه کړل. دلته دا مسله شته چې چونکه ما وې د ملکی حکومت رول نشته، پارلیمنت رول نشته، فیصلې چې څوک کوي هغه دا غني چې د دې د فیصلو مزاحمت څوک نشي کولی، خو بیا هم زدا ایم چې پاکستان په دې موضوع باندې مشکل سره مخامخ وي، او وبکتی چې پاکستان د امریکا د ولسمشر دغه بیان مزاحمت کوي، او رستو بیا خارجه وزارت سووي، وزیر اعظم د پاکستان سووي، سیاسي حکومت سووي، پارلیمان سووي، مذهبي ډلې سووي، هغه ته به انتظار پکاري، خو لیکن پاکستان د پاره به ډېر لوی ننګونه وي چې د سره سووي.
3: په اسلام آباد کې سیاسي شنونکی طاهر خان و. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د روسیې په قربتوب یو نړیوال امنیتي فورم کې د ګډون لپاره د دغه هیواد پلازمېنه مسکو ته تللی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت یو چارواکي بي بي سي ته ویلي په دې کانفرنس کې به د سیمه ییز امنیت، ګډو امنیتي ننګونو او متقابلو همکاریو په اړه پاس او د نظرونو تبادله وسی. نور جزئیات له کابل د یما بارز په راپور کې.
20: دا روسیه ته د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد لومړنی سفر دی. کسه هم دفاع وزارت مسکو ته د ښاغلي مجاهد د تک په تړاو ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو په دغه وزارت کې یوې سرچینې بي بي سي ته وویل په تیر شوی چې ښاغلی مجاهد په نړیوال امنیتي فورم یا ناسته کې د ګډون سربیره د روسیې له یو شمېر لوړ پوړو دفاعي چارواکو سره هم وویني. د دغې سرچینې په وینا مسکو ته د ښاغلي مجاهد د یو سفر په تړاو لوړاندې خبرې کړي او د دفاع وزارت یو پلاوی ورله مخه حالت درې سفرونه کړی وو. دا درې ورځنی نړیواله امنیتي ناسته د سیشن بی پر راس پایل او تر راتلونکو پنځشنبې ورځې به دوام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې فورم یا ناسته کې به د امنیتي مسایلو ترڅنګ پر بیلابیلو موضوعګانو خبرې او کانفرنسونه وشي. د دوی په وینا د دې ناستې په سندو کې د دوه اړخیزو او څو اړخیزو غونډو او د نندارتونونو د ترسره کېدو موضوع هم په پام کې نیول شوی. د ناستې ته څه د پاسه 130 بهرني دولتي پلاوي او د نړیوالو ادارو استازي وربلل شوي دي. د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګی شویګو سمو د وړاندې ویلي وو هیواد یې طالبانو له حکومت سره د یوې بشپړې ملګرتیا درامسته کولو په حال کې دی او د سیمې نور هیوادونه هم له کابل سره د همکاریو د پراخولو لپاره هڅوي. روسیه په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځله واک ته رسیدو راهیسې هغوی سره نږدې اړیکې پاللې دي او یوازینی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپیژنده. یا مبارز، بی بی سی، کابل.
3: د هلمند د کرکټ نړیدونکو لوبغالي په تړاو تر اوسه د افغانستان کرکټ بورډ سنډي ویلي خو نړیدوی د کرکټ نړیواله شورا خبره ده. بي بي سي ته معلومه سوي چې آی سی سی په دې اړه اندېښنه ښودلې او ټاکل شوی چې ژر د طالبانو د حکومت له چارواکو سره پر دې خبرې وکړي چې ولې د هلمند کرکټ لوبغالي نړیوي. دا نه د معلومه چې ولې د طالبانو د حکومت مشر هبت الله خونزاده دغه لوبغالي نړولو په کې د ادګار جماعت جوړول او پریکړه کړې، خو پر خواله رسنیو د پیښې پراخ خبرګونونه راپارولي او ډیرو ته یې د کرکټ د راتلونکو په تړاو اندېښنې پیدا کړې دي. یوې سرچینې بي بي سي ته ویلي چې د لوبغالي بدیل ځمکه کرکټ بورډ ته ورکول کیږي او د لوبغالي د جوړولو یو برخه مالی مرسته هم د طالبانو حکومت له کرکټ بورډ سره کوي. نور جزئیات د ندیم اشرف په راپور کې.
21: طالبانو پریکړه کړې چې د هلمند په کرکټ لوبغالي کې لوی ادګار جماعت جوړ کړي. بي بي سي ته معلومه شوې چې دا کار په مستقیمه توګه د طالبانو د مشر هیبت الله اخونزاده په غوښتنه کیږي. په یو ویډیو کې ښکاري چې د لوبغالي د ویجاړولو بهیر پیل شوی او که پښتنه کیږي چې څومره وخت به ونیسي، نو معلومه ده چې تر جوړېدو نړیدل ډیر ژر کیږي. سرچینو بي بي سي ته ویلي چې د کرکټ نړیواله شورا له دې پیښې خبره شوې او اندېښنه یې ښودلې ده. د معلوماتو لمخې ژربه د آی سی سی پلاوی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبري وکړي او د دې سپیناوی به وغواړي چې ولې د هلمند لوبغالی نړولی.
3: د بی بی سی دویمه سترګه خبرونه هم دومره وا کور ودان چې ورته غوږوي.